0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Romani.
1: Nevo parodimos. Usano Mikrofon Josef Schmidt del Tumenza. Nevo parodimos jek sociali na politici organizacijahi savi ando berš duj ezeritej ovto andi taneske rika rika Karas Severin andi sudvest Rumenija mešterendar romengere aktivistčendar te romengere iškolaščendar gerdi uli. Ziel le Vereinis darhi, soziale sika di peskere te use kerini peskere schaibce feder te kerel, te wirtschaftliche, soziale, pädagogische, te kulturelle na gleiche koje delte pauninel. Nevo parodimos demokratia, toleranza, minden felitico, te schaibcengero gleiche ter gioipe angle asdel. Del di kipča gen groma del pauninel, te i organizacija, te o kompetenzča le romengere keta nebčendar zoral jarel. I buti si kadipeskere te kultura kere projekča, sociali buti te gemeinda kero entvikli nipe, te nipeskeri buti ant pandel. Ando di kipe ter džon ar granica lime ter nemanuša, Butvar terne Roma, terne andar flegini peskere familie, tete terne manuša andar taneskere tečore regionja. I organizacija Nevo parodimo but beršengero džanipe ande internacionali ternipeskere tesikadipeskere projekča peha anel. Ande nacionali te europitike necvijakča buča linel, te praksisakere paši peskere metodi

hlače, iste barve so ko voda. Sama je včeraj časla runde v Alavi, tak da beže sem do koma. Spet. Še en dan